0: Ja, eller jag kan göra med mig det. Ja, vad heter det?
1: Ja, jag heter Jenny. Jag är med i på tisdag.
2: Och jag heter Maria och är med på Höjpuls.
3: Magne heter jag, är med i på tisdag. Jag heter Sivert, jag är med i Höjpuls.
0: Ja, jag tror kanske att vi bara ska hoppa rätt in i första låt egentligen. Jag följer för det. Där ska få höra visa från Rättvik av Jan Johansson. Och ja, här på Höjpuls. Boom.
1: Boom.

0: Oj,
1: lite teknisk problem. Lite teknisk problem. Ja, vi kan bara prata lite.
0: Kan du inte fortälla lite om den då?
1: Du, jag har en spellista som heter något så fint som folkjazz, tror jag.
0: Det passar ju väldigt bra.
1: Och så var den bara på spellista. Och så tänkte jag liksom att jag ville höra på något nytt. Som jag inte har så mycket förhåll till från förra. Och så var den väldigt fin. Så då bara la jag den till. Jag bara slang den ner i. Och jag syns rätt och slett att den är väldigt kul. Och jag har inte hört på den så många gånger. Jag tror jag har hört på den en eller två gånger.
0: Så, det är väldigt spännande.
1: Ja, jag tänkte bara ta den med.
0: Se vad som sker.
1: Se vad som sker. Rätt och slett. Jag är lite spänt på att höra vad det syns. Och lite spänt på att höra den med någon andra öron också.
0: Spänt på om vi hör den.
1: Ja, det är jag också väldigt spänt på. Här står Sivert och rynker med ögonbrynen i studio. Och ser... ja.
2: Det ser inte helt lovande ut.
1: Nej, Søren Klype. Alltså.
0: Kanske vi måste synge den istället.
1: Jag kan spela den från telefonen.
0: Nej, nej. Men, nej. Förhoppningsvis har vi hört det andra då. Kanske.
1: Ja, vi får bara vänta och se. Kanske. Jag vet inte. Jag har inte några andra förslag. Oj.
0: Här ser det nu.
1: Nå smäller det alltså. Du får höra den här. Liabäcken. Av den fula.

0: Hej Bose! Bose tisdag!
1: Den var helt sjuk.
0: Jag blev väldigt glad för att den hördes lika bra ut i mina egna öron som den gjorde när vi var samman allesammans.
2: Ja, det här traff rätt i rota alltså. Jag är ju såklart glad jazz. Jag är med i jazzradion. Och har fått liksom ny kärlek för folkmusik den sista tiden. Och skikligt glad i sån progrock, och det här var liksom progrockstämning i vart fall med flöjta.
0: Ja.
2: Så det var dritkul.
0: Det var liksom progrock jazz folkmusik. Det var liksom, och det är ju så ofta att man får till att alla liksom är skikligt liksom stor del av det, och att alla delarna funkar väldigt bra. Men här så var det liksom, jag syns det funkar skikligt bra. Det var sykt kul. Så det var bra. Vad syns du, Magne?
3: Det var väldigt kul. Jag har tänkt över lite att alltså vi brukar ju så många genrer. Så jag har mistat lite idén kanske av vad en genre är inbrant.
2: Ja, vi snackar lite om
3: i
2: det.
3: I vilken grad något är jazz eller i vilken grad något är folkmusik, eller om det plötsligt så är det vise eller. Och det är ganska många som skryter på sig att ha och blanda jazz med andra ting.
0: Mm.
3: Men i vilken grad, det är inte alltid följer att jazzen kommer fram helt.
0: Mm.
2: Nej, vi snackade lite om det mens låta spilte. Vad är egentligen liksom, vad är jazz, vad är folkmusik? Och det är ju väldigt vanskligt att definiera.
0: Det är vanskligt.
2: Genre är liksom, det är ju bara människor som har lust att putta ting i baser.
0: Ja.
2: Och så flyter det, det är väldigt mänskligt att det flyter över varandra.
0: Mm.
2: Så det blir bara vanskligare och vanskligare egentligen ju mer ting puttas i gryta.
3: För min del så har jazzbegreppet blivit lite vannat ut, för att det är så mycket andra elementer som blandas in.
0: Mm. Absolut.
3: Så jag kan ta mig själv och tänka att något är för exempel jazz och folkmusik, men så är det egentligen folkmusik och rock eller folkmusik och prog.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Sant. Det är väldigt sant.
0: Mm. Ja. Men nu mina kära lyttare, ska vi höra på en ny låt.
1: En ny låt av välkända Trondheim jazzorkester.
0: Oj oj oj.
1: Oj oj oj, samman med Olav liksom Gorm Hjelva, som är en harjungfele spelare från Røros, och Sofia Jernberg. Här får du en pulse efter Marta Johannes

En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please, please. Jag är det go, jag är det beast, jag är krabber och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhängiga av New Music Friday. Dere fick en kaka av platesällskapet då. Dere hade streamat bra. Det är drickkul, 2010, de sa till mig, jag har på en peak, bro. Bro, det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, eller 70 år sedan, bro. Det är 70 år. Sia Silo, hur från sex och singelliv, gammal high five. Jag som Ira

0: 비 필요 없던데.
1: 저는 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Norrmän är igen, jag tror jag är glad igen.
5: Varför är strömpriserna så höga?
6: But I too have a nuclear button.
7: Välkommen till Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah. Åh,
9: fan, det är så jävligt högt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion här,
10: Gwanes.
11: Det är kumbaya-stämning.
8: Ja, för icke bara är jag tillbaka nu. Ja. Anna, du är tillbaka.
11: Jag är hemma igen.
10: Ja,
8: äntligen. Ja. Äntligen. Och vi ska höra lite hur du har varit, men vi har också med oss en liten gäst. En gammal
10: hyra.
9: En liten gäst för Michael Jackson. Ja. Det är länge nog sedan allt skedde nu, ikke sant?
8: Ja.
9: Han är inne i värmen igen.
11: Nej,
9: akkurat som mig.
11: Det är ju en ny dokumentär, det är dokumentär sån där som det har varit på Elvis och på Queens.
9: Inte alltså sån dokufilm.
11: Ja, ja, jag vet. Det där är där.
8: Går det in i djupt in i materien på Anna?
11: Jag vet inte, jag såg bara trailern. Och så kan du vinna några biljetter eller något sånt på Odeon Kino eller något sånt,
9: wow.
11: Du, ja.
9: Yes.
11: Mm, ja.
9: Ja, nej, men vet, har vi vet ju det vi vet om han, vet vi inte det?
11: Att han är pedofil?
9: Ja. Han är väl slängt att ingenting, han är
11: död.
9: Ja, det är väldigt.
11: Nej, ja, men där är han kanske död då.
9: Han var
11: det han är. Han var död.
9: Fick jag sagt vem jag är?
8: Hä?
9: Nej. Alla bara vet det, ikke sant? Jag heter Thea och jag var med lite på nytt för.
8: Det var du.
9: Ja.
8: För du förrotte.
9: Förrotte där vi har slutte.
11: Så när du
9: och börjar. Och ja.
11: Ja.
9: Ja, men jag jo då, absolut för de gamla stansa, lite på nytt stansa. Ja.
10: Det är många
9: så
10: av dem.
9: Känner jag denna stämmen här. Men ja. För de andra så gör det inte det.
11: Nej, och det blir spännande.
9: Och det blir spännande.
11: Ja, det blir spännande.
9: Vi bara se hur det går egentligen. Följ med vidare.
11: Ta en liten temp här nu. Ja.
9: Och kan inte du snacka om det? Nej, det var
8: ja, för jag sorry, Thomas, spør, jag ta vi har faktiskt fått du har ju jobbat mycket för oss. Du har sänt reportage både från Trondheim Torv och du har sänt reportage från Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har också varit på lite sån personlig resa. Hur du har varit?
11: Ja, på den personliga du tänker på, ja?
8: Ja, ja, ja.
11: Ja, nej, jag har varit hemma. Som är
9: det är väldigt
11: personligt. Mitt födelsted.
9: Födelsted.
11: Som egentligen är hållt jag på sig går som mun, men det är det inte för det.
9: Ahus. Nej.
11: Men bokstav går mitt inte den i Oslo, den mitt mellan Oslo och Sverige. Och så har jag varit i Kamolje som de säger i Italien. De säger det på sån babyspråk, Kamolje.
9: Kamolje.
11: I Kamolje. Ja, det är rätt vid där Genova där peston kom från. Ja. Så det var väldigt bra. Och så har jag varit i Japan.
9: Är det som vi säger i Japan?
11: Ja, det är som vi säger det hemma.
9: Så är det japaner som har kommit till Sörland och smittat det med dialekten?
11: Sen? Ja, men drog till Japan.
9: Japan?
11: Ja, och det var väldigt bra. Och så drog jag hem igen. Och så var jag begravelse. Och så kom jag hit.
9: Vet du vem som lagde seimen i Japan? Japan.
8: Jesus Christ.
9: En dom var rätt efter begravelse.
10: Vad jävligt.
11: Jag är så glad för det här. Nej, det är inte mest seriöst. Det är så matt. Vet du vem som lagde Simon?
10: Och så väldigt autentisk.
11: Oj, det blir spännande. Detta vet jag inte. Nu kommer det nog.
9: Ja, för Anna Anna tror alltid det bästa om mig, så hon tror jag kan allt.
11: Ja, men
9: så när jag börjar att si ting så är hon sån ja. Ja. Och så kan jag ju inte det. Det är bara piss. Vad så är det? Pølsevev, spröjt.
11: Vet du vad som är ända gøyere är att jag felciterar det också. Jag felciterar dig också. Ja. Jag hör på det du säger, missförstår det eller känner inte helt vad du säger.
9: Är det sant vad du går och
11: säger? Nej, jag säger att jag har en väninna som heter Thea. Hon kan allt. Och hon säger att
9: säger du det?
11: Ja, och hon säger att det är något med att jag skulle beskriva varför Gud eventuellt existerade.
9: Åh nej. Oj. Inte citera mig på. Det hörs ju som något som man måste gensi väldigt korrekt.
11: Ja, att tid inte existerar.
9: Oj. Så det du säger, jag är en väldigt smart väninna som heter Thea. Hon säger att hun sier at Gud finnes, og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det er godt ut
9: og sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja,

0: You know, we're not dealing with stupid people. You know, it used to be we would have a military. You'd have uniforms here, uniforms there. The one with the most uniforms standing wins the war, right? It's a little different now. Now you're talking about sneaky, dirty, underhanded people that want to kill our civilians. They want to go after our civilians. They want to kill not only our civilians, all over the world. And it's going to be stopped. It's going to be stopped. Somebody criticized me the other day because they asked me what I do, and I said, I'm going to bomb the shit out of them. It's true. I don't care. I don't care. They've got to be stopped.
1: Du hör på. Lyt på nytt.
2: Det där var vackert.
3: Du hör på.
2: Jag hade beställt mycket pengar för att höra Donald Trump hålla stenen.
3: Ja.
4: Ja, han är ganska god på det här.
2: Han är boll.
4: Han är god på att prata med folk. Han skulle ha varit president eller något.
3: Men ja, fan eller alltså. Men det har faktiskt hört från spökt allvar. Jag har hört att alltså du ska vara ganska karismatisk för att delta och bli valt som president i USA, även om pengar tar dig ganska långt vägen. Men det är så jag tror det var Jens Stoltenberg eller så sa det att ja men han är ju trevlig, eller om det var Jonas Gahr Støre sa han, ja när du kommer till det vita hus han tar dig hand och så flinkt och småprat och för att följa dig liksom. Mm,
2: självklart det är ju sån alla med antisociala personlighetsförstörelser kommer sig runt här i världen. Hallå, är det någon som har läst en psykologibok eller?
3: Eller som han?
2: Nej men du, jag anklagar inte dig, jag anklagar Jens Stoltenberg.
3: Ja, ja, de gutta där har ju
2: det har varit mycket morsomt, det var Jonas Gahr Støre som sa det med liksom jalousi i stämmen. Han måste vara lite karismatisk da, kanske för att vara president.
3: Med snusläppar. Ja, det liker jag så gott.
2: Han kommer rätt från marka och nu ska jag in på statsministerns kontor.
3: Ja, han går med på skidan.
2: Han är med på ski.
3: Ja. Och varför? Ja, nej, kör. Nej,
2: du vill du ska, hela poängen med radio med studiosignaler Thomas är att du inte ska tränga liksom se si ting och nu måste vi anerkänna studiosignalen ditt.
3: Nu bara för dere som bara hör och inte ser, Thomas tog upp en finger
4: ja.
3: Och så på
4: för jag trodde att du var färdig med att prata.
3: Ja, ja, ja.
4: Okej.
3: Okay. I teorin.
4: I förra uke så truade Trump med att utslätta hela Iran.
3: Ja,
5: gledligt.
4: Det snackade vi lite om. Det skulle vara några fredssamtal som skulle ske.
2: Dåligt gjort.
4: Det gick fint. Det blev fred i säkert en halvtimme för Israel sa fuck it, vi bombar Libanon. Och så säger Iran liksom sån what the fuck? Det här var ju i strid med vårt avtal. Och så USA är liksom ja, ja, I guess.
5: Ja, okay,
4: och Israel är sån psh, vi har inte anerkänt något avtal. Fuck you. Oavsett, de fredsplanen gick till helvete basically. Och de varte i 21 timmar.
5: Oj.
4: Var det där det stod? Nu ska
5: rekord,
4: vi ja.
2: Jag tror det är faktiskt det längsta har varit fred i Mellanöstern.
5: Det har varit fred i
3: Mellanöstern. Fred och gammen.
2: Det har varken varit fred eller fred. Nej, tror jag på lång tid.
3: 21 timmar eller vad det var.
5: Men de är inte liksom jag vet inte. Nej.
2: Vad skulle du si nå? Vad ville du si nå Marita?
3: Si det.
5: Jag skulle si något som helst.
3: Nej.
2: Gjorde du prövade bara markera dig i rummet då?
5: Jag bara kände det var länge sedan jag hade sagt.
3: Ja, men jag hatar oss när det sker och då får du se nå.
2: Men alltså apropå karismatisk, jag syns ju det är ingenting som är mer karismatisk än någon som på ett lite mystisk och mörkt vis säger att det kan hända att en hel civilisation ska dö i natt. Det syns jag är väldigt charmerande och det är ofta det jag ser ut på en date.
5: Ja.
3: Vet du att det när ändligen någon satt ord på det. Mm. Jag har tänkt lite på det själv. Jag kände det har kilt lite.
5: Ja.
3: Lite nere i magen när Trump sa det var sån
2: oj, karismatisk.
3: Ja, det är karismatisk.
2: För en charmoffensiv han är på nå.
3: Ja, nej alltså det tänker jag ju är ju också väldigt sån alpha male vibe. Och si det och det annars.
5: Det är väldigt stora ord.
3: Mm.
5: Och det är fint.
2: Ja, altså, men det är ju helt det jag reagerade mest på för att Donald Trump är fullständigt gal. Det har vi ju nå visst i många år.
3: Mm.
2: Så det att säga sånt att en så gal fyr är president, det är på något sätt liksom det är ett kallt take på det punkt där.
5: Ja. Sparken en öppen dörr.
2: Sparken en vi öppen dörr där, ja.
3: Ja, den, ja.
2: Men det som jag syns är lite som jag reagerat på var liksom att han läckte så väldigt med oss, alltså resten av världen det där. a whole civilization may die. Who knows?
5: Men det I don't. Altså, det var sånn trailer-aktig, liksom.
2: Han vet jo, han skriver jo, det jo ikke fordi han sånn, lurer på hva jeg skal gjøre I kveld.
3: Men det verste at han gjør det. Han har faen ikke peiling. Altså, det jo det bildet som kom ut noen nylig, der som av alt Trump har gjort, det ble MAGA sur for. Det var at han hadde et KI-generert bilde, der han holder hånda si som Jesus over en eller annen fyr.
2: Ja.
3: Og så, nå må dere hjelpe meg, for jeg ikke noe god I engelsk, så
2: sa... Donald Trump!
3: Donald Trump! I'm a doctor. For det var jo det han kom ut etterpå og sa. De var sånn, dette her blasfemi, eller hva det
2: kaller. Ja, for der lekte han med feil folk.
3: Altså. Ja, ikke sant? Og så sier han, nei, jeg ikke Jesus. Det misforstått helt. Jeg en doktor. Vi støtter Røde Kors og sånn, ikke sant? Jeg en doktor. Men Caroline Leavitt, som talspersonen, gikk ut og sa dette doktrin? Altså, redigert? Hjelp meg med engelsken Hæ? Her.
2: Doktrine?
3: Nei!
2: Hva sa hun? Kan du si det på engelsk?
3: Nei, det det jeg ikke kan. Oh, ja. Det derfor jeg trengte hjelp. Det I hvert fall et annet ord som ligner på doktor på engelsk.
4: Woke.
2: Doctor?
3: Nei. Du må google det, Thomas.
4: Hva det? Jeg skjønner ikke hva du skal frem til.
3: Det et... Caroline Leavitt kom ut med en uttalelse som sier at dette bildet her altså, det ikke... Dette redigert, eller dette jeg klarer ikke
2: norsk.
3: Manipulert. Ja, norsk.
5: Doktored, liksom.
3: Ja, doktored! Ja. Thank you!
2: Takk til Marita.
3: Ja, ikke sant? Men det, sånn som meg og Trump, der har vi en ting til felles. Da hører vi doktor.
2: Ja.
3: Så han, det derfor han gikk ut I media og sa nei, fordi han jo blitt fortalt av Caroline og resten av hengen at du må
2: Caroline?
3: Si at det doktor men han hørte bare doktor det derfor han gikk ut I media og sa
2: han så dum
3: ja!
2: Han så dum
3: og det har skjedd så det har noe gått igjen og vært sånn lurer på om det har skjedd før det har det altså ikke sant så det synes jeg på en måte bare setter standarden litt på når han sier at han skal drepe en hel sivilisasjon og hvorvidt altså may or may not kind of vibes det fordi han ikke vet Ingen har fortalt han, han har sagt at du kanskje kommer til å gjøre det, har du sagt han. Og da han har gått ut og videreformidlet det.
5: Han har bare sagt akkurat det han fikk beskjed om.
3: Ja.
5: Det her skal jeg kanskje
3: vet.
5: Skje.
3: Ja, vi vet ikke helt.
5: Det litt sånn som å være lærer på en måte. At du sier liksom, ja, det skal kanskje skje. Du lover ingenting.
3: Nei.
5: Kanskje, kanskje ikke.
4: Og det akkurat det, for han roper jo litt sånn ulv. For han sier jo ofte at vi skal ut av NATO.
3: Og så chickens out. Taco Trump!
4: Taco.
3: Ja,
4: fortsatt. Og så... Trump always chickens out.
5: Det her har vi snakket om forrige.
2: Hva har det med taco å gjøre?
5: Det en forkortelse.
2: Oh, ja.
5: En acronym. Mm.
4: Acronym.
2: Always chickens out.
4: Ja. Yeah.
3: Og der taco, jeg skjønner ikke.
2: Du skjønner
3: det. Jo, men det det fordi det kylling?
2: Nei, det har ikke noe...
4: Chicken.
3: Oh my god!
6: det fordi det kylling?
2: Det altså Trump. Samme dame som går og forteller alle at jeg har sagt den at Gud finnes.
3: dette gøy! Jeg elsker når det skjer.
2: Jeg elsker at hjernen din tar så utrolig mange egne avgjørelser.
3: Ja. Åh, det her var deilig. Det får jeg alltid til som var kylling. Jeg hadde
2: kylling taco. Kyllingkjøttet?
3: Ja, men jeg skjønte at de to tingene hadde... Oh my god, I get it now. Ok, fortsett.
4: Nei, altså, nu, han har gått hardt ut mot sine allierte. Dere støtter ikke oss. Vi gikk inn I Iran. Hvor faen vennene mine, liksom?
3: Mm.
4: Ingen med på å sette inn folk I Hormuzstredet for å liksom åpne igjen.
5: Og ingen nu... med på å spille fotball ute lenger. Fy Nei. Faen, hvor alle gutta
4: Og nå har han gått ut mot bestevennina
2: si. Hvor alle gutta? Trump I Air Force One. Hvor alle gutta mine?
4: Nei, men han har gått ut og kritisert bestevennina si.
3: Hvem?
2: Trump?
4: Ja.
2: Har han en bestevennina?
4: Han har en bestevennina. Oh, ja, Giorgia Meloni.
3: Oh, ja, Italia. Ja.
4: Italia. Italia. Hun har nu fått støtte fra uventet hold.
2: Ja.
4: Opposisjonen sin I Italia.
2: Yes, dette har jeg hørt om.
4: Ja. Det liksom, hun vant jo valget for ikke så lenge siden. Husk at hun kommer fra et litt sånn...
2: Hun fascist.
4: Ja. Hun kommer vel fra noe parti med faktiske fascistiske...
2: Det lurer jeg på om det, du har rett
4: I. Ja.
3: Jo, ja, men jeg har også hørt at det partiet var det tidligere fascistiske partiet. Nå endret navn og endret litt politikk, da. Men det rettene fra et blodekte, vaskekte sånn, fascistiske parti.
4: Fascisten mest av vennene sine.
2: Ja, men
4: vi går og støtter.
2: Nå begynner folk virkelig å ta til ordet mot Trump, fordi hun gjorde jo det fordi paven sa først fuck you Trump, og så var hun sånn, ok, da kan jeg si det. Så jeg bare har sagt det nå, nå sier jeg det altså, men dere hørte her litt på nytt. Ja. Fuck deg Trump, ja, der ja. Sa jeg det. Ja. Jeg sa
4: det. Brave and stunning. Noen altså brave and stunning, det rektor her med ny gitar, ny gitar, ny gitar.

0: är det bara placebo? För hur ska man egentligen måla det? För att liksom, du har ju akupunkturpunkter som du ska träffa liksom då.
1: Nervpunkter.
0: Mm. Nervpunkter ja.
2: Men så det akupunkturkartan är väl egentligen bara diktat upp, är det inte det? Den det är väl inte baserat på äkta punkter.
1: Nej, för det är så sjukt gammalt. Ja. Det var ju för man kunde kartlägga nervsystemet till människor.
2: Så äkta akupunktur träffar ju inte faktiskt.
1: Det är det jag tycker, det är det hon ska fortälla om nu.
2: Ja, okay.
0: Ja, det är det. Alltså, det är en som skriver sån, det är sån diskussions... Så det är egentligen inte vitenskap.
1: Kvinneguiden, vet du.
0: Det är med... Nej, det var på forskning.no.
1: Okej. Okay.
0: Faktiskt.
1: Stor forskjell.
0: Stor forskjell. Det var det hele tatt. Men nej, det var liksom egentligen en type debatt da,
1: mm.
0: om, okej, okay, för det første, hvordan måler man egentlig akupunktur? Fordi at du får jo også en reaksjon av å stikke andre steder enn på disse punktene også.
1: Mm.
0: Kroppen vil reagere uansett. Og ja, hvordan man liksom... måler det på en måte type som en sånn både hvor, jeg holder på å si pasienten blinded og dobbelt blinding og alt det her da.
1: Mm, mm.
0: Så nei, egentlig så er det bare en åpen debatt.
1: Oh, ja.
2: Og det har ikke kommet noen konklusjon heller.
1: Hei, er det sjukt interessant nyhet om det? Jeg har ut ingenting. Det er en debatt.
0: Ja, men jeg tenkte egentlig hva dere tenker om det.
1: Oh, ja. Jo, jeg har jo egentlig opplevd det, men jeg er en sånn person som ofte får en henvendelse til privat som jeg ikke kan så mye om. Så blir jeg litt sånn, mm, er dette ekte? Sånn som kiropraktor. Jeg blir like mye knekt hos en fysioterapeut. Ikke godt hos en nå.
2: Åh, det burde du.
1: Ja, jeg føler det litt skummelt. Og for sånn tarotlesing og sånt, æsj. Jeg har opplevd at det har vært ikke noe ubehag å få den ordene i seg. Nå har ikke jeg sprøtt skrek lenger, så det var null stress. Mm. Men det var som å bli få et lite sånn bitt i sånn millisekund, og så var det borte. Men når jeg fikk flere nåler, så ble det stivere og stivere og stivere. Men om det var fordi jeg fikk nåler i meg, eller om det var fordi den traff riktige punkter, det vet jeg ikke.
2: Eller placebo da, at det er litt sånn,
1: det
2: er veldig uvant.
1: Det kan være placebo, for jeg sånn der, åja, altså, akupunktur, det fungerer. Og da hodet sånn, stivne kroppen, og du begynner vadert av nåler.
2: Fordi målet er at man skal stivne?
1: Ikke alltid. Du skal jo løsne ting, eller skal du åpne ting, eller skal du øke ned blood flow, det er så mye ting, eller chien din.
2: Men fikk du beskjed på at du skulle komme til stivne? Sa de det?
1: Nei, så du kom til å kjenne det i kroppen, sa de.
2: Ok, det var veldig vag.
1: Så det er det som er.
2: Ekstremt vag
1: kategori. Det er sånn, sånn der astrologi. Ja. Julimånen kom til å bli en veldig fin måned for deg. Og så bare, oi, det var sol i juni. Da var det juli, da er det derfor.
2: Jeg vil bare si at stjernetegn alltid har rett i min erfaring, så det burde jo...
0: Ja, det funker.
2: Det burde
0: jo
2: være noe.
0: Men altså, placebo er jo veldig viktig effekt det også.
1: Mm.
0: Det er jo ikke sånn at det ikke er viktig.
1: Nei,
2: ja,
1: det er det som er.
2: Og sånn, hvis du tror du lærer placebo og det funker, så funker det jo.
0: Mm.
2: På en måte.
0: Ja.
2: Er ikke det nice?
1: Ikke det er poenget med placebo? Du skal lure
2: deg. Ja, men sånn, hvis det funker, må det være riktig hvis det funker.
1: Ja.
0: Nei, men av og til jeg bare får ting på placebo som del. Så det...
2: Ja.
1: For det er nivå til det her. Placebo er en sånn nivå.
2: Ja.
1: Det går, eskalerer. Og apropos nivåer! Nå kommer jo faktisk låta Levels av Avicii.